ni wa si ma ko ame da so na wa to aye ye jom ama o kristo nya to ko ye nya mi ni o nya mi ma wa da mu te bi a we na mu bi ala no eno cha se wa wi e wa bra bra wi e sa mi ni a wa bra bra wi e sa na fi mo ba na ko ni adu nya mi.

Yama achifu nyina adwo esanso emamo akwaba ediba avansani ajatun kasafidi akoha ene enso achipo bako eso yede no sebre makanka seba yesaka etuni dise uja kasebo ebedanwo ebranso se enkabosem audoya ato apono so no yesi hunkunwa edani echire ema achifu nyina wose ubrena nonso abo apa husimano makomako enum yenhye nenso se ene eye ukwada kotoni mabosome no nera etoso du niensa afim pimye no ene edwenu ensia emu ene awote ewon kabosem yekenka yemu ene enwumrei eye mosomfo Muhammad ba rakat patu ere eko abefunti interfide nso Facebook live na wonso wajabi ahwe wasanso etebi ewo ho afi abejebre na yetie enkabosem awdo no ebia na ebefa ye ho anfa ye ho a ye ho namso enipa bi ho ebi wo mye bete na ye yino asutri Ak FM social media enkaibo ena yade ebo atelase ene enyumre na sedye yinina yini mono. Iwiase edu mpempenswa. Abe funti ntefide edimu akutini ye babapa. Nisa su inti. Se uwo omaigane mu anase iwiase afana bebia na ensem audoya ekosono. Ube se unyebi iti ushe na finso okenkaino. En ube yase dani bri nina ube di Ak FM chi. Uwo abe funti ntefide nusu mitri social media esanse. Ye social media handles and a platform sa wudu ni nyina e yejuma. Sa de ensem no etie no ni nyina enam ho pepepe. Wo Facebook e ak 107.1 FM. Instagram e ak 107.1 FM. TikTok on soso no e ak FM 107.1 sunyane. YouTube e ak FM 107.1 X ya enkane na yenim ni se Twitter. And also e ak FM. Wompote mukra woso anamantam a uomo no. Nywede bi ana ensembi ya ekoso. Edika edite ubepese ebeba emonteso. Na vufro ahunia ekoso a. Fa mfunyini outdoor ya efa hunyina mitre images enafi videos. Sendima ake film WhatsApp numbers ahudu ono. Yedi anube ya densidi ejina so etu ensembi noho anamon. WhatsApp numbers no e 0200-19-2277 enafi 0266-00-8808. One ake film enkamum eni jumasede beya. Nwe di ahudu ya yedi o video ma ena fidye nam abefo entita fidye nisu titru no wensa ebe kane pepepe ak 107.1 FM prevail with us. Se sunyai ene ni mpote mu ena uo ana impukrani se uo echichi na uo pe biebi ya eho eti na fi eho bai anase eho eson na ude edi ujuma ahudu edia. Ene no wetwe fufu ama ato enkwain emu inyina ene se ye wo sabia ni bi ewo sunyai kredio masi ya yede e mahai. Na bia ya yeka mwa semi no e ye bia. Eho esun anase eho ebe ye papapa. En hafi nso adain audo ya ejishe muno imu e ya dia esosun na eho enso e ye kama. Wensaka ne dumedie bia upese udidie no e ya dia ebe buwa u izanse. Ewo kronu imu ankasa ankasa ubrunibe kase ewo town center. Enwinti wensaka ubitumi edi ebie restaurant. Baby ena upese ubia ubetumi edi ebie sanso ena ebia na wono upese udiye ofisa udua edaino imusun eye kama kama enwenti ofisi biana upese ude eye no ubetumi edi aye ama na konkain edi amao enwechi no ebia na unso uo pepa se ubebie radio station na wensaka sabie ya yeka mwansemi ya eadea ebebo uye papa papa ama radio station na unso upese ubie no emfaso abaso edi amao ebuwe ya eda biane so wabra yede ema haeno ewo form wudi wunkomo yia ebetumi abafom biem aka ho ede amawo wani je ho na utie enkabosemu ya bomode se ubedi hunkomo e 0249 157 317 nf 0208 557 475 ofra wanum ebeje woso opedan ahai atenamu ede udwuma sunyan ene ne mpotamu se ebia uye udwuma yeni we are disuani anase obibia ya wopedan bia no ye wo single room and after chamber and hall self contained adan outdoor ya ye de emahan adan ya ye kan wasemi e wo odomase Don Bosco eko eye pole get fan empotem ho no mo sanso so ena ebinu enso e wo odomase I come empotem ho ne sanso enti utie enka bosemi na uyobia uchine ehwe dan na emia mia ya yaboboso no woni beje ho se unsa be ka dan ni bia ene mani mu ya no de ho komo e wo 0203-264-955 0203-264-955 Ejwa kubi etwese
wanum epe edumayefo ene womo aye edjuma. Na edjuma kuyi etrese, wanum epe emrante ene emabawa ya wedi emfinsiano edu wantri eko nenimo na finsono. Wewe senior high school, ekuta senior high school abudin kratano ebie enweche no. Ewase wuyo ubi ya wote sunye kridium heye. Na se uche enkaboy na enyoma audo ya yabobo sueno. Wonso ujo hudi se uwe mubi na wope edjuma ayo. Wenibe jongo se wane edjuma kuyi enso ebeye edjuma. Na wane empenifwa wada edjuma kuna no edi enkomo ewe 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
akande awdo ya eboa ema ema ma wusisi ACP esita ejina brane edimu edema mu nyina kwonom edibi aba enenti oba obese usisi ho na upia bonte yakase a ampa oba yi wesisi no ho ama na hofa enso ekonkan a eye mavan wonom atena ye se opeku made metri necklaces okwa unsa ebeka bi enka wa awdo edegu yensa ena ope ye bracelet wonom edibi aba sanso ena enka wa ketengetin ya yadeshe yensa ma eno so wonom ewo bi wo de bag ahodo ya afi ena baso a ema mu didi mujuma ni nyina bi aba sanso so ena ebia ope asomade de efe obeshe ne dada de obeshe kwa sore ana empojuma didi to bi ene da wanim na opasomade a odebe kwa ni nyina no okwa onsa ebeka bi sanso so ena wonom akwa kofa ahwene ya efe eye papa afi so ekasa na enumunyam ewum oba unyebi na odeto wasinimu ebeboa wo sradehwam ena ope ana se humpempena de awdo a Mavan ewo bi wonom ewo lace materials awdo a eno nso so eye papa nafe efe ne bono eye bo a eno nso ewo fom ye baba basa nso ena oba akande awdo ya mudetwi monimu ema dani brenyina monim eye trumtrumtrum na hana kama kama kama no ni nyina no eye makeup kit ene ni product no wonom edibi abahwe Mavan collections e chirkwai ewo sunwai bia esen ejina no mechire min lorry station sunshine photos e danichi ena wonom ewo watana ye tosumi no ewo chira station 02008155700 and afe 0547408442 wanum emma wadi dijuma enonon wope asase ato na wede edi wujuma se wede e sifie anase wede e bie e jume bi wope asase ya mansu sem akasa akasa nta wantawa wetimi wakami wenchu wenchu bia eni hon na afe ya asase ya enkrata sem enyina edimu sadi ebe ya wo ho enkonkobasem de bia ene no ye wasase kese pa eda ho ya yeton na asase ya ye ka ho asemi no eda ta no so nursing training no be bia mema no etie no mechre boys dormitory no echre ho pe ena asase eda na eba no insusem ena afi so enyina monkane a enye ha okra isanse ebi ewo be bia asase no eda no ebo ya eda asase no so no ewo fo mi ye baba pa nisa so entie no wutie enkaboy na weni eje ho opa asase bisa enso ata na wodi ho komo ewo 0204 839 077 enafe 0537 622269 ima best ventures echre se wonom ena kwa kofa enyoma outdoor ebua ka ena afi motorbike ema itumi eye adwuma dane brenyi na ensa intentem na afi nso ema no ho enso itumi eye den ekọ ne sanso eba ebia na oka